Prenons ce n'est pas la tentation et délivre-nous du mal.

וכשפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח. אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה. במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיקור כמו חול ברוח. גם הסלעים פרסו כנפיים כמו ענפה. וכשחזר שוב על

עוד בנעוריי. כשפגשתי בחורה יפה ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. עוד בנעוריי, היא כבר אז אמרה לי לא. השנים חלפו ושיניתי את הטקטיקה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. השנים חלפו

0: חטיפלו נורמל, יא.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך

ליהנות לחתום הסכם שלום עם כמה זיכרונות לאהוב את עצמי מה שאין ומה שיש לילות לבנים בשביל לראות חלום מתממש יושב פה ביציע חי לאט סביבי הורים חיים במסלול

אז כמעט כפות לזרק משש עבודות רצוף בגלל האלימות עד שמצאתי גל לשוט עליו אמרתי שזאת טעות לעצור עכשיו גם כשכולם אומרים עזוב הכל יהיה סבבה אני מסתכל על המראה ולא רואה

צריך להתבגר, אין חר בברירות. כולם חוזרים על זה שוב ושוב, כמו תשדיר בחירות. זה לא בגרות, זאת ההורות שמתנגשת עם הרעב למשמעות והיצירה שמבקשת.

ליד הלום, בקושי לאשתי מפנה מקום. גם ככה אין חופשות, אין חגים, אין שבתות, ואנחנו בקושי נפגשים, יפה שלי, כי אין ברירות, כי זה מקצוע המסריח הזה שהוא גם אהבת חיי. יום עסל פורסים שטיח, בסל, יאללה ביי. אז ברור שאני פה כולי משקשק, להוריד רגל מהגז שלא יחזור לי שוב הצ'ק. שיחות הורות עם חברים, לא משנה כמה כולם אומרים, אם הוא מצליח אז בטח שאתה תהיה סבבה. אני מסתכל על המראה ולא רואה אבא.

כמעט שנה מאז אותה שיחה, מאז שבאתי מזריחה. אין לי תשובות למה איתך או מה חדש, כי קשה להיות נוכח שאתה על 300 כמש. רוב הזמן אני לא קולט עד כאן ממש, אבל כשאני קולט ממי הלב נהיה חלש. רוצה להיות איתך מבלי לדאוג יותר מדי, אבל יש לי עסק עם עובדים, כולם סומכים עליי, ויש לי בית לפרנס וג'וב שלא נגמר. המילים שלי קובעות לכל...

הזריחה. בקיצור חפרתי מאמי, אז סליחה. אין לי מושג כלום, אבל ייקח מה שיקח. המון טעויות יהיו, אבל מבטיח לך. אם את בוכה כי סיפרו עלייך בדיחה, או כי יש משהו שאת עדיין לא מצליחה, אני איתך.

אז נכון שאני מעלה עם 2,000 ידידים, בכל מקום שאני הולכת רק זורקים לי מבטים. האינסטגרם מרגיש לי כמו ג'ונגל של בנים, אבל אני אוהבת רק אותך. נכון שמזמינים

ואז עומדים על המשמר, כאילו לא הייתה שיחה כזאת כבר פעם. כל משפט מסתבך בפה ומתפלא שנאמר. זה לא אלוהים, זה איזה שד חצוף שמתעתע, חושף שיניו ומחכה לי בפינה. זו לא הספינה, זה היחד.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

left of under his bed. Well, the night time has found us.

ይፋ ሆኖ ብልጭልጭ ነገር አጠላችኩም።

grazie mille. See you one of these days. Good night.

105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה ללא הפסק.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

Radio Corriere del Leone.

0: גליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, צוללים.

I'm sorry.